0: بعدها من مقدونيا لصربيا بنفس الأسلوب. بعدها بيجي المنطقة الأصعب اللي هي هنغاريا.
1: Okay. Dann konnte er auch die Grenze überqueren. Dann ist er ungefähr 7 Stunden, sieben Stunden ungefähr sind sie gelaufen bis nach Serbien.
0: Okay. بعدها نقطع صربيا بنفس الأسلوب بالباصات لنوصل للحدود الهنغارية اللي هي المنطقة الأصعب والدولة الأصعب واللي كل يمكن الأغلب بيعرف شو كان يصير صعوبات واعتداءات.
1: وشو فين كنت تنام في الوقت؟ فين كنت تنام في الوقت؟ في
0: الشارع.
1: بالشارع. Einmal in Serbien angekommen, ging mit dem Transport. Also sie konnten mit dem Bus fahren bis Hanraja, ne? Bis Ungarn. Die mussten natürlich auf dem Weg auch im Bus schlafen, beziehungsweise es gab technische Probleme mit dem Bus, Kontrolle. Aber die konnten Serbien verlassen Richtung Ungarn.
0: Bada min Hungaria. Taban Hungaria ma fik yani. مجرد انه عبرت الحدود الهنغاريه دخلت ضمن الحدود يعني ضمن الاراضي
1: فرصه
0: تمام يعني بس صرت ضمن هنغاريا فهذا بحد ذاته هو انجاز كثير كبير انه قطعت الحدود وما انمسكت وما صار شيء عليك ولا حدا يعني تعرض لك كمان ما فيك تضل فتره يعني ما فيك تاخذ حتى استراحه بهنغاريا يعني لازم باسرع وقت تلاقي طريقه لحتى تطلع من هنغاريا لانه في حال انمسكت من قبل الجيش او الشرطه الهنغاريه فانت هون مجبر يا للسجن او انه تقدم لجوء عنده.
1: In Ungarn war es sehr schwierig, weil da war die Gefahr auch entweder festgenommen zu werden oder auch zurückgeschickt zu werden. Für ihn war es aber trotzdem ein großer Erfolg, erstmal auch in Ungarn angekommen zu sein. Die Zeit dort. كم جلس في هنغاريا؟ كم وقت؟
0: تقريبا 6 ساعات 7 ساعات ما اكثر.
1: فقط في بدل. Das waren ungefähr auch um die 7 Stunden in Ungarn und der wurde auch in der Zeit mehrmals kontrolliert, die ungarischen Polizei und die Zustände dort waren, es waren auch viele Menschen, es war nicht so einfach durchzukommen.
0: بعد ما تقطع هنغاريا فهون بصير عندك الطريق اسهل نوعا ما بضل عندك بس النمسا
1: وكيف تمكنت تخلص من هنغاريا؟
0: عن طريق مهربين غير شرعيين.
1: Okay. Okay. Das wollte er auch gerne sagen, also das wollte er auf jeden Fall sagen. Er hat Ungarn durch die Schlepper verlassen müssen oder er musste auf diese Variante zugreifen, weil es halt nicht anders geht. Bedit Khalaschi, Fulus?
0: Ei, akid, taban.
1: Kam
0: taqriban? Bain al 500 ila 600 Euro.
1: Er musste ungefähr zwischen 500 bis 600 Euro an die Schlepper zahlen.
0: بس لتقطع هنغاريا لتطلع من هنغاريا عن النمسا.
1: Es nur die Grenze, die ungarische, österreichische Grenze zu überqueren. Also nur erstmal nur nach Österreich zu reisen.
0: بعد بس صرت بالنمسا فهون فينك بطريقه عاديه يعني من خلال القطارات تطلع المانيا لانه بشكل عام
1: اسمح لي كنتوا في جروب كلكم ولا كنت لوحدك ولا ايش كنت جاي؟
0: هلا في ناس ضمن جروبات في ناس بتكون لوحدها بس بشكل عام لا يفضل يكون جروب كبير لحتى ما يكون في خطر كبير.
1: Er hat auch bevorzugt in einer Gruppe zu bleiben oder dass sie auch eine große Gruppe zu bilden, weil es auch etwas einfacher und jeder fühlt sich etwas sicherer. Nachdem er das Geld, wie gesagt, in die Schlüssel bezahlt hat, ist er in Österreich angekommen. Dann hatte er sich viel mehr sicherer gefühlt. Dann konnte er auch mit dem Zug weiterfahren.
0: بالقطارات بالنمسا بالقطارات بحكم انه الشرطه النمساويه او الجيش النمساوي نوعا ما متفهم يعني لما انه يعني بيوقفك او بيحكي معك انه بتحب تضل عنا بتحب لا تكمل طريقك يعني هذا الشيء بيرجع لك عارفانين شو هي المعاناه نحن او شو طالعين عم نبحث عنه غير باقي الدول.
1: اوكي ما كان في مشاكل في
0: الطفل لا لا, لا لا انا يعني انا بشكل شخصي تم ايقافي من الشرطه النمساويه وما عملوا لي شيء انه خيروني بتحب انه تبقى عنا وتقدم لجوء تحب تكمل طريقك هذا الشيء بيرجع لك لك حريه الاختيار.
1: اوكي ام زوج ان اوسترايش wurden die auch von der österreichischen Polizei kontrolliert und hat festgestellt, dass die Polizei dort auch ein Verständnis für seine Situation oder für die Situation aller Flüchtlinge hatten und ihm wurde von der Polizei auch die Möglichkeit gegeben, entweder kann er dort Asyl beantragen in Syrien oder sie lassen ihn weiterfahren.
0: وطبعا كان خياري انه اتابع